Ja slušam Radio Maestralu ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

Dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

okreće jugo, more već vrije. Bog je uz mene, strah me nije.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

E, ono, uđem u auto 300 stupnjeva, niš nisam stigla što sam htjela, kome sam i najradije bi odustala od svega. Upalim radio Maestral. I odmah je sve nekako lakše jer diže me. Naprosto me diže.

0: Mi smo unili novost u naš program.
1: Što vi to radite?
2: Ljubim vas.
1: Ah, kako ste vi zločesti, to si nisam mislila.
2: Noćas ću, draga, tebi šaptat nježne riječi. Noćas ti moram reći koliko te ljubim ja.
1: Što ćete vi o meni misliti?
3: Vi prostak neodgojeni. Fuj.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđen za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: 954 FM.

bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.
2: 4 FM.

0: I u moje se galerija Augusta na forumu oduvijek i redovito osluškuje, sluša i čuje maestral.
1: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino. Prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Kazalište Ulisis najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.

Problemi sa otpadom muče dobar dio Hrvatske. Jučer sam razgovarao s jednim friendom koji se kuži malo u te amihinaze smjerove odvožnje i uvjetno rečeno zbrinjavanje otpada i čini mi se da vlada ima jednu dobru taktiku, ne pokreće sanacije i ne pokreće izgradnju novih otpada dok god se mogu krcati stara sa smećem iz cijele Hrvatske, recimo malo voze vamo, malo voze na sjever, malo tamo. Tako je oko Splita. U sred sezone su ograničili splitsko odlagalište Karepovac. Od početka kolovoza više neće primati komunalni otpad iz drugih gradova i općina. Ispada da u Split Karepovac je godinama primao otpad iz tri grada i 13 općina. Među njima su Solinka, Štela, Omiš, Klis, Muč, Dugopolje, Seget, Podstrana, Lečevica i Dugi Rat, te šest spomenutih općina koje sam prije rekao, Bašku Vodu, Brela, Tučepe, Podgoru, Šestanovac i Zadvarje. Očekuje se da će njihovo odlagalište otpada biti gotovo 2028. Ne znam da li se tko od vas sada toga sjeća. Kada je Lova za Kaštijun bila spremna, u stvari bila spremna za splitsko odlagalište otpada, tamo se je trebalo raditi, ali je, kako to kod nas ide, došlo do nekih začkoljica i onda je vješto prebačen novac u Istru i napravljen Kaštijun. E sad, ostalo sve znate kako funkcionira. Viđam kod poznatih meni ljudi kako javljaju da je zadnjih par dana dosta smrdilo i da se to ne može izdržati, a kako to smrdi znam najbolje, dok sam bio u Banjolama sam osjetio više puta sav taj smrad i sve ostalo. Tako da ta saga o odlaganju otpada i stvaranju novog otpada i nebrizi o otpadu i zapravo velikom biznisu prebacivanja otpada sa jednog mjesta na drugo i plaćanju svega toga skupo je onako sve više pa kako bi se reklo, dokumentaristička. Što bi značilo da možemo samo popisivati koliko će to sve zajedno koštati, tko sve zajedno to plaća. Ispada da jedan otpad koji proizvedete ili zbrinjavate, više puta ga platite, ovako je onako. A netko sam u tome, što bi se reklo, slijedimo trak novca, zarađuje veliku lovu. Zanimljivo. Podosta. Eko je Lauryn Hill i Miss Education of Lauryn Hill. The most the king, yo. It's about a thing, yeah.

Rolling Stones i Divine Intervention. 8.00 je dobro jutro, još jedna svima sa 954. Dobrodošli u srijedu, 29.7. Eko nas i ovaj dan, svi zajedno, nadam se, u velikom broju. Čekamo još jedan razvoj događaja u našem životu. A život je lijep, definitivno. Trebalo bi tražiti ono najbolje, najljepše i najkvalitetnije i tome se posvetiti i nekako živjeti sve to zajedno. Blok reklama i...

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: Marketing Radio Maestrala 091 669 6690.
2: Za one koji niste znali, ako ga sretnete negde, možete reći dvije riječi, jedna je serekeš, a druga je gulaš na mađarskom. Dakle, Viktor Orban, nakon što je ostao bez vlasti, ovo ono i svih tih mogućih, bi se reklo, dužnosničkih privilegija i oni koji si je sam priskrbio, evo ga, odmara, čita knjige, druži se s unucima i gdje je u Hrvatskoj. Kako sam kaže, Hrvatska je s more apsolutno fantastična, jedan od... Da, on kaže, tko nije vidio Hrvatsku s vode, nije vidio njezinu pravu ljepotu, tako je, Viktore, tako je. Isto tako i one pretenzije o tome da je rijeka ovo ono i taj neki potez mađarski, to je isto zanimljivo, ali drago mi je da uživa i kao gospođa Brnabić, koja isto na Hrvatskom moru uživala u jednom trenutku, momenta, a i svi njeni prethodnici, nasljednici, sve ostalo. Dakle, Hrvatska je apsolutno fantastična, složio bih se, dobrodošli. Nadam se da nije kod nekog prijatelja, kako to obično biva, u kući, vili i to sve zajedno, ali ako moguće da jest, u svakom slučaju, kako ide, dobrodošao bivši predsjedniče. Ama da on nije bio predsjednik, on je bio premijer. Treba i to razlikovati. Da vidim što se još uvijek nuđa ovdje. Forši mi se pojavila tekstualni dio vremenske prognoze. Nije, ali to mi je to. Malo bacite oko kroz prozor, malo razmislite o svom ponašanju i vidite da je sve u redu. Da vidimo, trodnevna, ništa sljedeće, ništa. Idemo na godišnji, dakle, instrumente na godišnjem, a kad su na godišnjem, onda radi samo automatika. Za sad vam mogu onda reći koliko je stupnjeva, a iz svog nekakvog osobnog lijevog iskustva, to je okretanje na lijevo i gledanje u nebo, mogu vam reći da je lijepo vrijeme. Galeb je na vrhu tržnice i dalje na straži, ne da se smesti, čeka ne bi li neki saker prošao sa sendvičom i da ne bi li se obrušio zajedno sa svojom ekipom. Tamo oko mene u Emove ulici ima jedno bar tri ta galeba koja su u prvom letu posrnili, nisu baš uspjeli i onda sa poda, da li ih neko hrani, da li mama, tata nose, da li rodbina, da li ovi, da li susjeda, vamo tamo, ali u svakom slučaju deru se svi u isti glas i onda kad su gladni, jedan je gladan i onda drugi kaže ja sam i onda se tako deru kako i galebi jedno duže vrijeme. Tako da nikad mira nekakvog, ali priroda je takva. Ima svoj ritam i ne šljivi nas ljude i sve ostalo. Dakle, što ovdje slušam, Sheryl Crow je u podlozi, a ja ću staviti... Da, nisam već neko vrijeme svirao ove Ževal. Moris, moj prijatelj i sused, je počeo pisati na istrovenetskom pjesme i raditi ih umjetnoj inteligenciji, tako da čućete još jednom Senza de ti, ali prije toga jednom džinglo.
3: Radio Maestral je najslušaniji radio na Movidalu, yeah!

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Jutro često određuje kakav će nam biti cijeli dan, a kad krene bez energije, sve ide nekako sporije. Zato je važno pronaći nešto što vam odgovara. Mali ritual koji vam daje dobar osjećaj već na početku dana. U BCTV Celmar Farm trgovini pronaći ćete proizvode za svakodnevnu podršku energiji i vitalnosti. Jednostavne, praktične i lako primjenjive. Svratite do nas u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili nas nazovite na broj 052-645-900. Uz BCTV Celmar Farm započnite dan kako treba.

0: Akcija Udimelju iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99, Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99, Namaz Mulino Bianco Pan Distele 190 grama 2,99, Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29, Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69, Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99, Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99, Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99, Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: uz Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala.
2: Dobro jutro i dobrodošli u prve jutarnje vijesti. Iran je sinoć ispalio više balističkih projektila na američke snage na Bliskom istoku, čime je prekinuto kratko zatišje u sukobu između Washingtona i Teherana. Svi projektili uspješno su presretnuti, posalamili su i rekli su dobrodošli projektili, sad ćemo vas skiniti. I onda su i skinili, barem tako kažu. Iz Amerike, koje nije otkrilo koje su lokacije bile mete. Istodobno su američke i saudijske snage u Iraku izvele napade na snage povezane sa Iranom kao odgovor na napade dronovima koje za CENTCOM tvrdi da ih usmjerava Iran. Teheran je za sad nije se oglasio. Razmjena vatre označava i kraj kratkog zatiša koje je trebalo omogućiti povratak za pregovarački stol. Nekad je razmjena vatre bila na roštilju. Recimo malo vatre meni, malo vatre tebi i mesine svima. A danas je razmjena vatre, šicaju sa raketama jedne i druge i prave se kao da je sve ok. Uglavnom, svijet je jedno opasno i licemjerno mjesto, prepuno budala koje su spremne za novac, naravno uvijek je novac u pozadini, i nekakvu prividnu moć napraviti sve što treba bez obzira koliko to košta. Analitičari Ujedinjenih naroda zaključili su da avioni Boeing 727 koji su bili dio istrage o mreži američkog vojnog dobavljača služili su za prijevoz plaćenika, oružja i dronova za sudanske snage za brzu potporu. Ti se podaci nalaze u nacrtu izvješća UN-a koje će biti objavljeno u rujnu, piše Reuters. Ovi nalazi otkrivaju ključne nove detalje o logističkoj potpori paravojnoj skupini koju istražuje UN za genocid u sudanskoj regiji Darfur. Panel je dobio pouzdane informacije iz 4 izvora da je avion prevozio borce RSF-a i plaćenike kao vojnu opremu, dronove i oružje, stoji u izvješću. Izvješće je sastavilo povjerenstvo UN-a za Sudan, a riječ je o tijelu koje je Vijeće sigurnosti ovlastilo za nadzor embarga na oružje nametnutog Darfuru 2004. Nacrt je sada predan Vijeću sigurnosti na pregled prije službene objave. Netko je skužio da bi taj nacrt mogao biti porazan i da bi se moglo izostaviti iz njega ko zna što ili bi ga mogao neko staviti u ladicu i onda su ga brže bolje objavili da poslije ne bi bilo šta je bilo. Osumnjičenik za oskrvnuće gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru, doznaje se iz policijskih izvora. Uhićen je 31-godišnji Poljak rođen u Varšavi, a slučaj protiv njega preuzet će državno tužiteljstvo Bosne i Hercegovine. Prema pisanju medija riječ je o gorljivom vjerniku i razočaranom čovjeku koji je svojedobno hodočastio u Međugorje i o tome napisao knjigu. A Hrvatski olimpijski odbor danas bi trebao dobiti novog predsjednika Mašala, borba za milijone i dalje traje nekako, mi se čini da su ti milijoni za neke na dugom štapu, nadam se da će biti tako. Nakon afera se izvlačenja novca iz sportskih saveza i posljedičnog odlaska Zlatka Mateše za 155 glasova članova skupštine borit će se dva kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić. Pobjednik će postati četvrti predsjednik u gotovom 35-godišnjoj povijesti Olimpijskog odbora u Hrvata. Nakon gotovo 35 istih godina u akciji kontroliranja štete objavljen je pravilnik o programu javnih potreba u sportu koji bi trebao uvesti potpunu transparentnost programa, troškova i kriterija dodjele sredstava te sustavnu evidenciju i financijsko praćenje njihova korištenja u realnom vremenu. Stvaramo sustav u kojem će svaki euro javnog novca namijenjen sportu biti jasno vidljiv, opravdan i podložan nadzoru, izjavio ministar turizma i sporta Tonči Glavina. Bolje ikad nego nikad, rekli bi oni dobro upućeni. Ono što bi rekli mi koji nismo dobro upućeni, bi rekli da je šteta svih onih talenata kojima je trebala financijska potpora da se realiziraju, da stasaju, da predstavljaju Hrvatsku, da budemo brži, bolji, jači i citius altius fortius, kako to već zajedno ide sve u tom olimpijskoj priči. A za razliku od ovih drugih koji su si uzeli kintu i pinku i šta već, sagradili vile, zgrade, kuće, kupovali zemljišta u prekomorskim zemljama, u ovim u onim i uglavnom mastili brk, 35 godina, da bi mi danas nakon 35 godina koji su svi omastili brk, rekli, e, sada više ne može, a šta je sa onima koji oni bi htjeli omastiti brk? Sad će doći novi omastitelji brčića. A boga mi, vidim da ova dvojica, barem ovaj jedan, bi rado omastio brk nakon što mu nije uspjela predsjednička kampanja i nakon što mu je uspjelo da dobije lovu, zapravo da sa HZZ-om potpiše lukrativni ugovor za svoje američke prijatelje s kojima je otvorio kliniku ove one. Dok to govorim, mi je lagano muka i već vidim koliko novaca iz državnog proračuna i svega ostaloga je potrošeno na te mastitelje brčića. Možda bi to mogla biti i pjesma koju ću pustiti za kraj, to se nisam odmah sjetio, ali sad sam se... Možda bi to mogla biti i pjesma koju ću pustiti za kraj, to se nisam odmah sjetio, ali sad sam se sjetio, a bolje.

0: voljeli apetiti pojedinaca, nikako interes građana. Sve bez ikakve stručne podloge, gradonačelnik kaže da je njemu jedina podloga to što u Puli fali stanova, ali građani se ne mogu priuštiti kvadrate od 6 ili 7 tisuća eura, očekuje se i takva gradnja na tim pozicijama, pretpostavljam. Ne vidim više razloga za ikakva pitanja gradonačelniku jer je njegov način ophođenja s oporbom autokratski ponižavajući. Ne vidim niti jednu drugu mogućnost za promjenu, kaže Koviljkaškić. Moramo nešto poduzeti protiv autokratske vlasti, znam da nije lako, ali pozivam sve koji se ne slažu s ovakvim načinom vođenja grada, da se pridruže iz oporbe i iz većine, rekla je Aškić, a prenosi Istarski HR. A Glas Istre piše kako je u ponedjeljak održan sastanak gradonačelnika istarskih gradova i uprave Kaštijuna, kojem je jedina tema bila situacija sa viškom mješovitog komunalnog otpada koji dolazi na Županijski centar za gospodarenje otpadom tijekom vrhunca turističke sezone, prema neslužbenim informacijama. Sastanak je bio prilično buran, a ostaje nejasno jesu li gradonačelnici postigli rješenje i dogovor oko transporta viška otpada u idućim tjednima. Prema informacijama sa sastanka, gradonačelnici su se dogovorili da se višak otpada na Kaštiju ne može primiti te vozi u Zagreb, te da troškovi tog zbrinjavanja idu na račun svakog grada i njihovog komunalnog društva. No čini se da do dogovora ipak još nije došlo i da treba pričekati još nekoliko dana da se vidi koje će svi gradovi pristati na takav scenarij. Dakle, vi proizvodite kao grad više smeća, ne odvajate, ne selektirate to smeće, dovozite ga mokrog, sve da vam sad ne objašnjam ono što sve zajedno sami znate, i onda vas mi moramo pitati bi li vi to platili nekom drugom ili da mi to primimo. I onda ću ono reći, pa ne, primite vi, kao šta, tu vam je, nije to tako daleko. Da. Dakle, situacija je takva da će svim komunalnim društvima koje odvoze otpad na Kaštijun biti dostavljeni ugovori, a kada ti ugovori budu potpisani, onda će se višak otpada odvoziti tvrtci koja je putem javne nabave poslala najpovoljnu ponudu. Kao što znate, Kaštijun ima dozvolu i prihvat obradu 2300 tona mješovitog otpada, a kako nema dozvolu za skladištenje viška otpada, onda taj višak ne može ni prihvatiti, pojasnio je gradonačelnik Pule, i što će se dogoditi u slučaju da pojedina komunalna društva, odnosno gradovi koji su njihovi vlasnici, odbiju potpisati ugovor o distribuciji viška otpada. Čini mi se da su se ti ugovori već trebali potpisati prije 2 godine. U tom slučaju će na svojim prikupnim stanicama privremeno odložiti taj otpad dok ga Kaštijun neće moći prihvatiti, rekao je Peđa Grbin za Glas Istre. I dalje kreće borba i traje borba za nešto što je u stvari jednostavno i nešto što je civilizacijski doseg, da imate uredno zbrinjavanje otpada, da dovozite uredan otpad na mjesta za zbrinjavanje otpada, da onima koji žive uz područje za zbrinjavanje otpada ne smrdi, recite koga. Pa šaljem ugovore u sred sezone zato što je sad... Znaš kako ide ono, penzići kad se okupe, sjećaš se zadnji parlamentarni izbori, i onda su penzići 2 mjeseca nakon izbora poslali peticiju za povećanje mirovina. Ti bih htio, u stvari da se u 9. mjesecu daju ugovori, ne bih htio sad, a? A sad smrdi. Gdje ima smrdi, ima i vatre, ej. To jest dima, pardon. Ma dobro, u svakom slučaju tragikomično za sve koji sudjeluju u tome godinama, ništa novo se ne događa, stvari se ponavljaju, recikliraju, što bi se reklo u tom nekakvom smećarskom žargonu, ako ga smijem tako nazvati, sve ostalom. Uvijek iste priče, uvijek isti rock and roll, ali definitivno to je ljubav moja i tvoja, kako ide ono, rock and roll, ej, miša, pobjegla mi je misao, negdje u Jugoslaviji mi je ostalo. Dobro, sunce, lijepo, super, baš mi je lijepo i toplo, ugodno da vidimo. Koji je danas dan? Čovječe, što danas je? Pa danas je srijeda. Da vidimo malo ovdje, da li se tu vidi. Da, pretežno sunčano, vruće, puhaće slab do umjereni sjeverozapadnjak, dnevne do 35, eko nas na 29,51% vlage zraka, što bi se reklo lijepo.
1: Zdravo. Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

samo po tastaturi. Odvrnut radio majstram nam se žuri.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regine. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Mama! Za vrijeme ljetnih vrućina. Mama! Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

954 FM. FM. 954 FM.

0: glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Ne treba vam velika promjena da biste se osjećali bolje. Ponekad je dovoljno uvesti jednu malu naviku svaki dan. Bilo da je riječ o dodatku prehrani ili jednostavnom ritualu, upravo kontinuitet čini razliku. U BCTV Celmar Farm trgovini u Puli pronađite ono što se uklapa u vaš tempo. Nazovite 052 645 900 ili nas posjetite u centru grada na adresi Trg 1. svibnja 4. A cjelokupnu ponudu

0: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća paprika babura euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.
2: Daleka obala. Na 95.4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: 954 FM.

0: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
1: Dobar dan svima, vrijeme za još jedne Maestralove vijesti. Nakon provedene istrage, USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora Fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darija Babića. Tereti ih se za primanje i davanje mita, trgovanje utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Uz njih optužena je i Ščukančeva tvrtka Kemosignal, za koju su se navodno namještali poslovi u Hrvatskim cestama. Ta je tvrtka, inače govorimo o Hrvatskim cestama, u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, a optužnica tereti odgovorne da su kod dodjele poslova pogodovali Kemosignalu u zamjenu za financiranje privatnih troškova, financiranje radova i opremanje kuće. Podsjetimo, Škorić je ostavku podnio 22. kolovoza 2024. Mjesec dana prije nego je prvi puta uhićen zbog sumnje na primanje mita i namještanje poslova vezanih uz javne nabave Hrvatskih cesta. Krajem listopada 2024. izašao je iz istražnog zatvora zajedno sa svojim rođakom, direktorom Osijek Koteksa, kojem je u tom slučaju navodno namještao poslove vrijedne 10 milijuna eura. Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo je na još jedan brutalan napad na novinare, ovaj put na ekipu Nove TV, novinara Ivana Krznarića i snimatelja Davida Šimčića, koji su jučer snimali na Viru ispred jednog od zapečaćenih objekata u sklopu akcije Turističke inspekcije Državnog inspektorata. Skupina nezadovoljnih vlasnika zapečaćenih objekata stranih državljana obrušila se na novinare. Snimatelj je zabilježio trenutak u kojem je napadač novinarsku ekipu gađao kamenjem, nakon čega je uslijedio i fizički napad u kojem je sudjelovalo više stranih državljana. Snimatelj je zadobio nekoliko udaraca od kojih su neki bili u predjelu glave i trbuha. Na teren su odmah izašli policija i hitna pomoć. Policija je uhitila osobe za koje se sumnja da su sudjelovale u napadu. A novinarsko društvo posjeća da se početkom svibnja dogodio i brutalan fizički napad na ekipu emisije Provjereno Nove TV. Napadi na novinare i snimatelje predstavljaju ozbiljan udar na slobodu medija i pravo javnosti da bude informirana. Pozdravljamo policijsko uhićenje napadača i tražimo najstrože sankcije za počinitelje ovog napada, poručili su iz HND-a. Osumnjičenik za oskvrnuće Gospina svetišta u Međugorju uhićen je u mjestu Cerno kod Ljubuškog i nalazi se u pritvoru. Uhićen je 31-godišnji Poljak rođen u Varšavi, a slučaj protiv njega preuzelo je Državno tužiteljstvo BiH. Prema pisanju medija, riječ je o gorljivom vjerniku i razočaranom čovjeku, očigledno, koji je svojedobno hodočastio u Međugorje i o tome napisao knjigu. Nakon objave priče o dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju jednog sjemeništarca, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji javilo se još nekoliko osoba koje tvrde da su bile žrtve zlostavljanja u međubiskupijskom sjemeništu na zagrebačkoj Šalati. Informacija je neslužbena i potječe od izvora Skaptola, piše dnevnik.hr. Za sad nije poznato o kojem se broju osoba radi, niti optužuju li istog svećenika kao i prva žrtva. Ako se optužbe potvrde, postoji vjerojatnost da je zlostavljanje počelo dok su žrtve bile maloljetne, budući da je takozvano malo sjemenište ujedno i gimnazija. iz Hrvatske biskupske konferencije na upit o slučaju odgovorili su da ozbiljno pristupaju svakoj prijavi i izražavaju suosjećanje sa žrtvama. U interesu zaštite postupaka koji su u tijeku ne možemo komentirati pojedinosti ovog slučaja niti odgovarati na pojedina pitanja, stoji u odgovoru iz HBK. Hrvatski olimpijski odbor danas bi trebao dobiti novog predsjednika. Za 155 glasova članova skupštine borit će se dva kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić, a pobjednik će zamijeniti Zlatka Matešu, koji je sa tog mjesta otišao nakon afera sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza. Skupština počinje u 13 sati. Nezavisna vijećnica u gradu Puli, Koviljka Aškić, pokreće inicijativu za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina, piše portal istarski.hr. Razloga je, kaže, više, a povod su nedavne javne rasprave o urbanističkim planovima uređenja Delfin i Max Stoja, gdje je predstavljanje bilo, kaže Aškić, vrlo šturo, kao da su razgovarali sa ChatGPT-em. Navela je da se planira ogromna gradnja na lokacijama uz more kako bi se zadovoljili apetiti pojedinaca, a nikako interes građana. Sve bez ikakve stručne podloge. Gradonačelnik kaže da je njemu jedina podloga to što u Puli fali stanova, ali građani si ne mogu priuštiti kvadrate. Gradonačelnik kaže da je njemu jedina podloga to što u Puli fali stanova, ali građani si ne mogu priuštiti kvadrate od 6 ili 7 tisuća.

oporbe i vladajuće koalicije. Glas Istre piše o sastanku gradonačelnika istarskih gradova i uprave Kaštijuna, na kojem je jedina tema bila situacija sa viškom mješovitog komunalnog otpada koji tijekom vrhunca turističke sezone stiže u Centar za gospodarenje otpadom. Što bi se reklo pravovremeno, mislim na sastančenje. Po neslužbenim informacijama sa sastanka, gradonačelnici su dogovorili da se višak otpada koji Kaštijun ne može primiti vozi u Zagreb, te da troškovi tog zbrinjavanja idu na račun svakog grada i njihovog komunalnog društva. No čini se da treba pričekati još nekoliko dana, u najboljem slučaju, ovo je moja opaska, da se vidi koji će sve gradovi pristati na takav scenarij. Zašto to govorim? Pa jer smo već usred sezone. Dakle, za ovo je bilo vrijeme puno, puno ranije, a s obzirom da se nisu na sastanku dogovorili, izvjesno je da ove sezone, kao i većinu prijašnjih, od tog plana neće biti puno fajde. Ali ovo je bila već lamentacija. Vratimo se temi. Kao što znate, Kaštijun ima dozvolu za prihvat i obradu 2300 tona mješovitog otpada, a kako nema dozvolu za skladištenje viška tog otpada, onda višak ne može ni prihvatiti, kazao je pulski gradonačelnik Peđa Grbin i ponovio ono što slušamo već godinama. Kazao je kako će komunalnim društvima koja dovoze otpad na Kaštijun biti dostavljeni ugovori, a kada ti ugovori budu potpisani, onda će se višak otpada odvoziti tvrtki koja je putem javne nabave poslala najpovoljniju ponudu. Pojasnio je i što će se dogoditi u slučaju nepotpisivanja ugovora o distribuciji viška otpada. U tom slučaju će na svojim prikupnim stanicama privremeno odložiti taj otpad dok ga Kaštijun ne bude mogao prihvatiti. Neće moći prihvatiti, dakle morat će kod sebe negdje to skladišiti pa neka njima smrdi. Možda i to razlog zašto se ovo radi usred sezone. Pa ih možda to opameti. Ovo je sve moja dakako interpretacija. Primijetili ste da sam iritiran ovom temom jer svako jutro kad izađem iz zgrade prođem pored par ovih mjesta za otpad i sve ono što ljudi tamo odlažu smrdi već na početku, na izvoru. Mogu misliti što je na Kaštijunu kad stignem i kako je onim ljudima u okolini. Eto, toliko o otpadu, a izgleda da je i ove sezone nećemo imati cjelovito i sveobuhvatno rješenje. Vrijeme.

Dok sam tražio vremensku prognozu, palo mi je na pamet da ja u stvari imam jednostavno rješenje za problem sa otpadom. Potrebno je izgraditi samo još 3 do 5 ili 10 tisuća stanova i kuća ili čega god, jer onda će se stvari toliko iskomplicirati da ćemo onda stvarno konačno morati riješiti taj problem. Jer očito sada imamo još lufta za da nam infrastruktura može podnijeti sve ovo što se gradi. A da, 10 tisuća stanova, svi ćemo imati koristi od toga. Ko što ćete imati koristi i od vremenske prognoze koju ćete sada čuti, a ona glasi ovako. Pretežno sunčano i vruće. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadnjak uz temperature zraka između 31 i 35. Sutra još toplije, temperature između 32 i 37 uz pretežno sunčano i vruće. Da, ostaje u stvari vruće. Na prognozi vidim da se svaki dan temperatura penje za 1 ili 2 stupnja, dakle slijedi nam malo pregrijavanja.

0: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Akcija Udi Melju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kavalavaca Oro, 500 grama, 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama, 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama, 2,99. Tjestenina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama, 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama, 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra, 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml, 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml, 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml, 4,99.
2: Osjetite razliku. Vaš Di Meglio.

Motobox Pula. Najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox. Šijanska cesta 4. Iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka. Od 8.30 do 15.30. Telefon 223 408. Motobox.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
2: Kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu Na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički. Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
3: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
4: 954 FM.

0: Radio Maestral je najslušaniji radio u Ojo Viva u Vodnjanu.
1: We are the people, za dobar dan, pozdravljam vas Ivo. Uskoro naravno nailaze vijesti.

0: 95,4 Radio Maestral.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Nakon provedene istrage USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora fakulteta prometnih znanosti Anđelka Ščukanca i predsjednika jednog od fakultetskih zavoda Darija Babića. Tereti se za primanje davanja mita, trgovanjem utjecajem te zlouporabu položaja i ovlasti. Uz njih optužena je Ščukančeva tvrtka Chemosignal za koju su se namještali poslovi u Hrvatskim cestama. Ta tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske optužnica tereti odgovorne da su kod dodjele poslova pogodovali Chemosignalu u zamjenu za financiranje privatnih troškova, financiranje radova i opremanje kuća. Podsjetimo, Škorić je ostavku podnio 22. kolovoza za 2024. mjesec dana prije nego je prvi put uhićen zbog sumnje na primanje mita i namještanje poslova vezanih uz javne nabave Hrvatskih cesta. Krajem listopada 2024. izašao iz istražnog zatvora zajedno sa svojim rođakom, direktorom Osijek Kotaksa, kojim je u tom slučaju navodno namještao poslove vrijedne 10 milijuna eura. Nakon objave priča o dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju jednog sjemeništarca, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji javilo se još nekoliko osoba koje tvrde da su bile žrtve zlostavljanja u međubiskupijskom sjemeništu na Zagrebačkoj Šalati. Informacija je neslužbena i potiče od izvora s Kaptola, piše dnevnik.hr. Za sad nije poznato o kojem se broju osoba radi, niti optužuju li istog svećenika kao i prva žrtva. Ako se optužbe potvrde, postoji vjerojatnost da je zlostavljanje počelo dok su žrtve bile maloljetne, budući da je takozvano malo sjemenište ujedno i gimnazija. Iz Hrvatske biskupske konferencije na upit o slučaju odgovorili su da ozbiljno pristupaju svakoj prijavi i izražavaju suosjećanje sa žrtvama. U interesu zaštite postupaka koji su u tijeku ne možemo komentirati pojedinosti ovog slučaja, niti odgovarati na pojedina pitanja, stoji u odgovoru. Hrvatski olimpijski odbor danas bi trebao dobiti novog predsjednika. Za 155 glasova članova skupštine borit će se dva kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić, a pobjednik će zamijeniti Zlatka Matešu, koji je sa tog mjesta otišao nakon afera sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza. Skupština je počela u ovim trenucima. Nezavisna vijećnica u gradu Puli, Kovilj Kaškić, pokreće inicijativu za opoziv gradonačelnika Peđe Grbina, piše istarski.hr. Razloga je više, po ocu nedavne javne rasprave o UPU i Delfini Maksstoja, gdje je predstavljanje bilo, kaže, vrlo šturo. Navela je da se planira ogromna gradnja na lokacijama uz more kako bi se zadovoljili apetiti pojedinaca, a nikako interes građana. Sve bez ikakve stručne podloge. Gradonačelnik kaže da je njemu jedina podloga to što u Puli fali stanova, ali građani si ne mogu priuštiti kvadrate od 6 ili 7 tisuća eura, a očekuje se takva izgradnja. Ne vidim više razlog za ikakva pitanja gradonačelniku, jer je njegov način ophođenja s oporbom autokratski i ponižavajući. Ne vidim nijednu drugu mogućnost za promjenu, rekla Jaškić, i pozvala sve koji se naslažu sa ovakvim načinom vođenja grada da joj se pridruže. Glas Istre piše o sastanku gradonačelnika istarskih gradova i uprave Kaštijuna, na kojima je jedina tema bila situacija s viškom mješovitog komunalnog otpada koji tijekom vrhunca turističke sezone stiže u Centar za gospodarenje otpadom. Po neslužbenim informacijama sa sastanka, gradonačelnici su dogovorili da se višak otpada koji Kaštijun ne može primiti vozi u Zagreb, te da troškovi tog zbrinjavanja idu na račun svakog grada i njegovog komunalnog društva. No čini se da treba pričekati još nekoliko dana da se vidi koji će sve gradovi pristati na takav scenarij. Kao što znate, Kaštijun ima dozvolu za prihvat i obradu 2300 tona mješovitog otpada, a kako nema dozvolu za skladištenje viška, onda taj višak ne može ni prihvatiti, kazao je pulski gradonačelnik Peđa Grbin. Kazao je kako će komunalnim društvima koja dovoze otpad na Kaštijun biti dostavljeni ugovori, a kad ti ugovori budu potpisani, onda će se višak otpada odvoziti tvrtki koja je putem javne nabave poslala najpovoljniju ponudu. Pojasnio je što će se dogoditi u slučaju nepotpisivanja ugovora o distribuciji viška otpada. U tom slučaju će na svojim prikupnim stanicama privremeno odložiti taj otpad dok ga Kaštijun neće moći prihvatiti, rekao je Peđa Grbin za Glas Istre. Od početka turističke sezone i plaćenog prometa na moru na cijelom Jadranu provodi se velika akcija Sigurna plovidba. Poštuju li se propisi, danas nadzire svih 8 lučkih kapetanija diljem naše obale, a kako je stanje u poljskom akvatoriju provjerila ekipa HTV-a. Ovo provodimo jednom godišnje na razini cijele Hrvatske. Što se tiče kapetanije Pula, plovila su svakodnevno vani, rekla je Dolores Brenko-Škerjanec, kapetanica lučke kapetanije Pula.
3: Ovo, kao što imamo danas, provodimo jednom godišnje, to na nivou cijele Hrvatske, ali ja mogu reći za kapetaniju Pula da su svakodnevno plovila vani, jedno do dva, znači jedno iz Pule ide svakodnevno, a ponekad, ne ponekad, nego jednom tjedno uvijek idu i brodice iz lučke ispostave Umag ili lučke ispostave Poreč. Ove godine ćemo i mi sami se organizirati kao kapetanija Pula, inače imamo dva do tri puta godišnje kad sve brodice izađu van, nevezano za ovu akciju koja je jednom godišnje na nivou cijele Hrvatske.
4: Evo, koji su najčešći prekršaji i što se sve točno kontrolira?
3: Pa, znači, kontrolira se sve na moru, ali ono što je i moj ravnatelj isto tako rekao, pretežno su to glisiranja, recimo ta brza vožnja uz obalu. Međutim, ja vam mogu reći, evo, prošli tjedan smo bili malo više u nadzoru, da naš dugogodišnji rad i sankcioniranje prekršitelja je ipak urodilo plodom i da mi imamo toga manje, recimo kapetanija Pula ove godine, i to ja smatram da je upravo to da smo često na moru i da kažnjavamo prekršitelje.
2: Vrijeme. Vrijeme pretežno vrelo, vedro i sunčano, puhaće slaba bura ili maestral, srednji dana jugozapadni vjetar. A najviše temperature zraka od prilike od 31 do 34 celzijeva stupnje. Završavaju vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala. Vi slušate 954 FM. Kuća puna ritma. Slušaj.

0: Majstrali i šećer na jagodama.
1: Još danas zadnji radovi postoje i prekid opskrbe vodom. Do 14 sati Štinjan, ulica Boližerka, od ulice Puntižela do ulice Šurida.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Radio Maestral. Krize.
2: Sad se samo podsjetimo da je jučer počeo jedan važan društveni i sportski događaj. Od 28. do 31. srpnja Valdebek je ponovno postao mjesto okupljanja sportskog nadmetanja i dobre zabave za sve generacije. Na prostoru sportsko-rekreacijske zone Valdebek Olimpija održava se 7. izdanje Valdebek Kupa. Program je počeo jučer u 17 sati. Dakle, počela jedna nezaboravna ljetna priča o Valdebeku. Zajedno se gradi tradicija, sportski duh i kvartovski ponos. Sportski zabavni programi, malo nogometni turnir za djecu, senore, veterane, basket 3x3, turnir u Briškoli, dječje utrke, dječji kutak, nogometni kviz Nogometnog saveza Županje Istarske, izbor za najljepšu okućnicu, te natjecanje za najsimpatičnijeg psa. Za one najbolje osiguranosti i prigodne nagrade, sve o detaljima, prijava, pravilima i kotizacijama dostupno je na službenoj Facebook stranici događaja 7. Valdebek Kup. Za 4 dana tu je naravno glazbeni program, a vrhunac je u petak 31. srpnja kad nastupa Indira Forca.

0: Ja radio majstral nosim svuda, jer bez njega sam luda.
1: Evo još jedne pravovremene sportske najave, jedan od najdugovječnijih plivačkih događaja u Puli, ovo će godinu okupiti ljubitelje plivanja, rekreativce, sa oni koji žele biti dio bogate sportske tradicije. U nedjelju, 9. kolovoza, u organizaciji KPA Uljanik održuje se 51. mini plivački maraton Fratarski otok Bunarina. Plivačka staza koja povezuje Fratarski Bunarinu duga je 1300 metara. Start maratona predviđen je s Fratarskog otoka u 10.30. Pred prijave za korisnike Fratarskog otoka biće moguće obaviti u subotu 8. kolovoza kod recepcije na otoku od 9.20 do 10 sati. Dok će se u nedjelju 9 do 9.20 na isto mjesto obavljati upis startnih brojeva. Ostali natjecatelji mogu se izravno prijaviti u nedjelju na Bunarini od 8.20 do 9.20. Nakon čega im je osiguran prijevoz brodom Odisej do Fratarskog otoka, mjesto starta utrke. Sudjelovanje je besplatno za sve. Maloljetni natjecatelji mogu nastupiti u pratnju punoljetne osobe, a vremenski limit za završetak maratona iznosi 45 minuta. Dodatne informacije o maratonu dostupne su na Facebook stranici. Za vrijeme održavanja maratona od 10 do 11.30 na području plivačke staze bit će uveden režim ograničenog kretanja plovila radi sigurnosti natjecatelja. Moli se korisnici Marina Bunarina, Delfini Veruda kao i korisnici Fratarskog otoka da u navedenom vremenu ne isplovljavaju na područje održavanja maratona. Eto, priča koja već više od pola stoljeća povezuje sport, more i druženje.

A sad jednom posjećanju ono što se događa sutra u klubu Knjižari Giardini 2. Događaj koja je najavila Helena Vodopjevićer u našem eteru. Projekcija filmova Prve škole medijske kulture i kulturne kritike Šmek. Nakon je diskusija sa sudionicima filmova, polaznicima škole i mentorima, popraćena plesnim ritovima French House-a, neodiska, inditronike i synthwave-a koje će puštati DJ Nikonj. Dakle, sutra u 20 sati. Da, box, prve cuge, prvi.

0: žminju slušamo Radio Maestral.
1: Evo, 14.42 minuta, naravno da ćemo se malo prebaciti u servisni izlog. Sad samo jedan prekid opskrbe električnom energijom, sutra 30. srpnja, lak vera oko broja 2 u Škatarima od 8 do 11 bez električne energije. Drugih najava, nikakvih radova za sad nema. Promet je pojačan na važnim cestama u smjeru mora i unutrašnjosti, no vozi se bez većih ograničenja ili poteškoća. Zastoj su povremeno u zonama rada, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na Jadranskoj magistrali i na prilazima turističkim središtima. Važno je brzinu i način vožnje prilagoditi uvjetima na cestama i održavati sigurnosni razmak između vozila. Postoje neke izvanredne prometne okolnosti, a jedna je najbliža, počnemo nju reći. Prometna nesreća na državnoj cesti Pula Opatija između Labina i Štrmca. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Prometna nesreća na otoku Krku na državnoj cesti DC-104 vozi se usporeno prema trajektnom pristaništu Valbiska. Kod skretanja za mjesto Sveti Ivan. Na granični prelazimo sa Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, treba imati strpljenja. U pomorskom prometu nema poteškoća. U željezničkom putničkom prometu kod nas uobičajeno zbog rada zemljskog prevoza autobusima, odstupanja od voznog reda, moguće su na dionici između kolodvora Buzet i Lupoglav. Nas ima vrelo, vedro, sunčano vrijeme. Temperatura u našem gradu je sigurno više od 33, a najviše bi mogla biti u Buzetu 35. Prognoze za sve ostale dane znate na pamet, a za sutra ćete čuti naravno u našim današnjim posljednjim vijestima. Ako do njih iskoči neka nova obavijest vodovoda ili slično, svakako ćemo je predstaviti.

paliju šeme, gangsterske i poslovne. Moji dobri drugovi iz osnovne, osviću zorama i bijelim pune noseve. Moji dobri

Svaka propuštena prilika, svaki pogrešan korak, svaka izmišljena izlika, osvjedočeni čorak, čini da više ne dvojim, s greškama postajem

0: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
1: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica, 39 centi po kilogramu. I domaća paprika babura, euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Radio Maestral.
3: Pravim za jedan skok u ljetno kino. U ljetnom kinu Rovinju gostuju filmovi sa 73. Pulskog filmskog festivala, pobjednici 19. festivala mediteranskog filma Split i brojni drugi atraktivni filmski naslovi. 40 filmskih projekcija u kolovozu u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja. Atraktivan i zanimljiv filmski program, naravno. Uz većanje filmske projekcije u gledalištu na otvorenoj ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić održava se i program u kinu Ganduzio, koji uz većanje programa i filmske kinohitove donosi obiteljske matineje. Te brojne animirane filmove i sinkronizirane na hrvatski jezik. Posebnost programa Rovinjskog ljetnog kina za kolo za izbor filmova sa netom završenog Pulskog filmskog festivala. Te naravno ciklus pobjednici 19. FMFS-a festivala mediteranskog filma u Splitu. Tako je rovinski ljetni kino program u petak 31. srpnja u 19. sati i subotu 1. kolovoza u 11. sati u kinu Ganduzio. Donosi je animirani film Super Mario Galaxy film. Ovaj put Mario se upušta u avanturu s Lemirom i suočava s galaktičkim izazovima. Romantična biografska drama Kronologija vode 15+, u režiji Kristen Stewart, u kojoj glume Imogen Putz, Thora Birch i Jim Belushi. Na programu u petak 31. srpnja u 21.30 na ljetnoj terasi Centra za mlade Dino Škrapić. Te prvo kolo za 18.30 u kinu Ganduzio. Film je premjerno prikazan na festivalu Cannes, dobitnik nagrade za najbolji rediteljski prvijenac na festivalu u Devilu. A program biografska drama Tihi prijatelj 15+, u režiji mađarske rediteljice Ildiko Enjedi, u subotu 1. kolovoza u 21.30 na ljetnoj terasi Centra za mlade. U filmu koji je dobitnik 6 nagrada na prošlogodišnjem festivalu u Veneciji glume Lia Seydoux, Tony Longchin Bai, Luna Wedler. Eto, sad će biti lipo, program ljetnog kina u Rovinju. Pronađite na stranicama Pučkog otvorenog učilišta grada Rovinja.

0: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
1: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
0: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
1: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: La Resistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Resistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Resistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: On nije propaganda, nije ni politički trik. Na draftu radio stanica, Maestral je prvi pik. O mama mama, o mama mama, Maestral je prvi pik.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: Posljednji put dobar dan uz vijesti Radio Maestrala. A Hrvatski olimpijski odbor danas će dobiti novog predsjednika. Za 155 glasova članova skupštine bore se dva kandidata, Dragan Primorac i Josip Varvodić, a pobjednik će zamijeniti Zlatka Matešu, koja se tog mjesta otišao nakon afera sa izvlačenjem novca iz sportskih saveza. U tijeku je prebrojavanje glasova, pa ćemo ime novog čelnika olimpijskog odbora doznat vrlo skoro. Nakon provedene istrage USKOK je podigao optužnicu protiv bivšeg HDZ-ovog predsjednika uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, bivšeg direktora sektora za promet u Hrvatskim autocestama Silvija Čambera, umirovljenog profesora fakulteta prometnih znanosti Anđelka Šćukanca i predstojnika jednog od fakultetskih zavoda Darija Babića. Tereti ih su za primanje i davanje mita, trgovanjem utjecaja te zlouporabu položaja i ovlasti. Uz njih optužena je Šćukančeva tvrtka Kemosignal, za koju su se namještali poslovi u Hrvatskim cestama. Ta je tvrtka u 100% vlasništvu Republike Hrvatske, a optužnica Teret je odgovorena da su kod dodjele poslova pogodovali i Kemosignalu u zamjenu za financiranje privatnih troškova, financiranje radova i opremanje kuće. Podsjetimo, Škorić je ostavku podnio 22. kolova za 2024. mjesec dana prije nego je prvi put uhićen zbog sumnje na primanje mita i namještanje poslova vezanih uz javne nabave Hrvatskih cesta. Krajem listopada 2024. izašao iz istražnog zatvora zajedno sa svojim rođakom, direktorom Osijek Koteksa, kojem je u tom slučaju navodno namještao poslove vrijedne 10 milijuna eura. Udruga Glas poduzetnika poručila je da neće više dopustiti konstantno pogoršavanje uvjeta za pojedine segmente samostalnih djelatnosti. Apostrofirali su solidarnost paušalcima kojima će rasti davanja državi te najavili prosvjed za jesen. Predsjednik UGP-a Bruno Samardžić podsjetio je na prikupljenih 40.000 potpisa protiv najavljenih mjera. Želimo reći dosta je bilo, poručuje vladi, kazavši da više ne pristaju na nikakva dodatna opterećenja, nikakve podjele kao i na procjene kako se za većinu ništa ne mijenja. Za jesen je najavio i prosvjed. Predstavnik malih iznajmljivača Vedran Tomić ocjenjuje da su vladine mjere antisocijalne.
3: Želim bi naglasiti, iako ti porezi po krevetu nekom možda nisu visoki, mnogim našim ljudima koji su u prvoj zoni, u najskupljoj zoni toga poreza, su svrstani uz Dubrovnik i Split i gradovi poput Suska Unija, Marušića, mnogi mjesta za koje niko od vas nije čuo, mjesta gdje ne postoji nikakva infrastruktura, gdje nema cesta, gdje nema kanalizacija, gdje nema ni trgovina, gdje trajekti rijetko putuju, gdje sezona traje samo 45 do 60 dana, u istoj su zoni kao i Split i Dubrovnik. Tamo naši umirovljenici kojima se porez poveća sa 100 na 150 eura po krevetu neće imati novaca za kupiti ogrjev, za kupiti lijekove, za preživjeti zimu, jer njihova sezona je kratka i cijene su niske. Dakle, vladine mjere su antisocijalne i možemo reći da vlada ovom politikom nastavlja u istom smjeru, a to je smjer ukidanja svih onih malih.
2: Nakon objave priče o dugogodišnjem seksualnom zlostavljanju jednog seminištarca, Hrvatskoj biskupskoj konferenciji javilo se još nekoliko osoba koje tvrde da su bile žrtve zlostavljanja u međubiskupijskom sjemeništu na Zagrebačkoj Šalati. Informacija neslužbena i potiče od izvora s Kaptola, piše dnevnik.hr. Za sad nije poznato o kojem se broj osoba radi, niti optužuju li istog svećenika kao i prva žrtva. Ako za optužbe potvrde, postoji vjerojatnost da je zlostavljanje počelo dok su žrtve bile maloljetne, budući da je takozvano malo sjemeništa ujedno i gimnazija. Iz Hrvatske biskupske konferencije na upit o slučaju odgovorili su da ozbiljno pristupaju svakoj prijavi i izražavaju suosjećanje sa žrtvama. U interesu zaštite postupaka koji su u tijeku ne možemo komentirati pojedinosti ovog slučaja, niti odgovarati na pojedina pitanja, stoji u odgovoru. Pelješki most morat će biti saniran samo 4 godine nakon otvorenja zbog pukotina u betonu na potpornim stupovima. Hrvatske ceste najavili su da će radovi početi u listopadu nakon završetka glavnog dijela turističke sezone. Projektant mosta slovenski inženjer Marijan Pippenbacher rekao je da većina uočenih pukotina ne ugrožava sigurnost konstrukcije, ali da ih treba popraviti kako bi se most osigurao planirani životni vijek od 100 godina. O održavanju mosta i odgovornosti izvođača za N1 televiziju je govorio predsjednik uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir.
4: Projektant upravo Marijan Pippenbacher kaže da je u vrijeme korone da su se radovi prebrzo odvijali i da se ovo moglo predvidjeti i da se ovo zapravo i očekivalo.
5: A gledajte, u toj fazi gradnje to nije tad moguće bilo, naravno da sad može svak pričati onako kako misli, ali sama ta reologija betona, tehnologija izvedbe betona, pogotovo kod te vrste betona i brzine gradnje, može doći ako se beton ne njeguje kvalitetno na vrijeme, znači postoji mogućnost pojave tih pukotina. One su u početku skoro nevidljive, ali evo, nakon 4 godine eksploatacije su se bitno proširile, tako da smo morali reagirati.
4: Slažete li se sa projektantom u ovim njegovim izjavama u kojima kaže da se to moglo očekivati, da se to očekivalo i da je izgradnja bila prebrza?
5: A sad ja ne bih rekao baš da je izgradnja bila prebrza. Brza izgradnja, to je neki nama pojam koji možemo raspravljati. Znači...
2: Od početka turističke sezone i pojačanog prometa na moru na cijelom Jadranu provodi se velika akcija Sigurna plovidba, a poštuju li se propisi danas nadzire svih 8 lučkih kapetanija diljem naše obale. Ovo provodimo jednom godišnje na razini cijele Hrvatske. Što se tiče kapetanije Pula, plovila su svakodnevno vani, rekla je za HTV Dolores Brenko Škerjanec, kapetanica lučke kapetanije Pula.
6: Ovo, kao što imamo danas, provodimo jednom godišnje, to na nivou cijele Hrvatske, ali ja mogu reći za kapetaniju Pula da su svakodnevno plovila vani, 1 do 2, znači jedno iz Pule ide svakodnevno, a ponekad, ne ponekad, nego jednom tjedno uvijek idu i brodice iz lučke ispostave Umag ili lučke ispostave Poreč. Ove godine ćemo i mi sami se organizirati kao kapetanija Pula, inače imamo 2 do 3 puta godišnje kad sve brodice izađu van, nevezano za ovu akciju koja je jednom godišnje na nivou cijele Hrvatske.
7: Evo, koji su najčešći prekršaji i što se sve točno kontrolira?
6: Pa, znači, kontrolira se sve na moru, ali ono što je i moj ravnatelj isto tako rekao, pretežno su to glisiranja, recimo ta brza vožnja uz obalu. Međutim, ja vam mogu reći, evo, prošli tjedan smo bili malo više u nadzoru, da naš dugogodišnji rad i sankcioniranje prekršitelja je ipak urodilo plodom i da mi imamo toga manje, recimo kapetanija Pula ove godine, i to ja smatram da je upravo to da smo često na moru i da kažnjavamo prekršitelje.
2: U tijeku je sjednica Pulskog gradskog vijeća počela vijećničkim pitanjima. U odgovoru na jednu u podršci poduzetnicima gradonačelnik Peđa Grbin je govorio o aktivnostima oko poduzetničke zone Valmarin. Podsjetimo, reći o zoni površine 111.600 četvornih metara na samom ulazu u Pulu iz smjera Galižane i predstavlja većim dijelom neizgrađeno područje smješteno s istočne strane Partizanskog puta. Dio područja vlasništva grada Pule i Republike Hrvatske, dok je najveći dio u rascjepkanim privatnim vlasništvima.
8: Činjenica da smo proglasili gospodarsku zonu otvorila nekim poduzetnicima koji tamo već djeluju ili koji planiraju tamo djelovati pristup određenim pogodnostima koje iz toga proizlaze. E sada tu zonu treba privesti namjeni. Neki su nam se i javljali, s obzirom da se tamo nalazi i zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, dakle ako gledamo cestu, sa južne strane u gospodarskoj zoni Valmarin je zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske, sa sjeverne strane, sve gledamo naravno do dalekovoda, je više manje u privatnom vlasništvu onih koji bi tamo trebali nešto raditi, htjeli nešto raditi. Mi tamo sada krećemo u projektiranje i vidjet ćete, i danas ćemo to i raspravljati, i nadam se da će vijeće podržati isto program koji se tiče komunalne infrastrukture u kojem je predviđen novac za projektiranje. Nadam se da ćemo to uspjeti riješiti tijekom ove godine i papire kako bi sljedeće godine mogli ići u gradnju te prometnice i kako bi se onda gospodarstvenici mogli spajati. I prije nego što neko spomene riječ pogodovanje poduzetnicima, Obveza je jedinica lokalne samouprave da u poduzetničkoj zoni grade infrastrukturu. I to smo i rekli kada smo poduzetničku zonu proglašavali i to ćemo i raditi u onom dijelu koji će se odnositi na zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske kako bi i to zemljište što je moguće prije mogli staviti u namjenu i kako bi dobili zonu u Puli koja će biti poduzetnička, proizvodna, gospodarska, a ne trgovačka.
2: Organizacija udruge pulskih velikana sporta i glazbe Teo Žoser Tusta polaganjem vijenaca na gradskom groblju u Puli jutro se obježena 18. godišnjica smrti Mate Parlova, jednog od najistaknutih sportaša u povijesti hrvatskog i jugoslavenskog boksa. Obježavanju su kao i svake godine prisustvovali brojni prijatelji, suradnici te poštovatelji ovog velikog pulskog velikana. U ime grada Pule počto slavnom boksaču odao je zamjenik gradonačelnika Vito Pauletić. Mate Parlov rođen je 16. studenog 1948. u Splitu, a preminuo 29. srpnja 2008. u Puli. Bio je olimpijski, evropski i svjetski prvak u amaterskom boksu te evropski i svjetski prvak u profesionalnoj konkurenciji u poluteškoj kategoriji. Ostaje upamćen kao jedini boksač u povijesti koji u istoj kategoriji osvojio sve najveće amaterske i profesionalne naslove. Obilježavanje godišnjice nastavlja se prigodnim programom na Puerta Rati s početkom u 21 sat.
9: Vrijeme.

0: Dakle, vrijeme danas bilo sunčano i vruće s temperaturama koje su došle do 35 Celzijevih stupnjeva. Sutra isto sunčano i vrelo vrijeme, uslab umjeren maestral koji će puhati. Jutarnje temperature zraka od 17 do 25, a najviše dana bit će između 31 i 36. Možda negdje bude i stupanj više. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Maestrala.
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Bilo da trčim, bilo da sjedim, bilo da ležim, Radio Maestral je uvijek na uhu.

0: Pula, nalazimo se u Titovom parku koji se od 8. srpnja do 2. kolovoza pretvara u Giardino Divino, u prijevodu Božanski vinski vrt. Tijekom 25 dana čeka vas 20 istarskih vinara koji će predstaviti neka od najboljih vina ove regije. Uz vina moći ćete uživati i u istarskim gastrodelicijama, koktelima, kraft pivama i naravno pokojoj rakijici. Dolaze nam i poznati šefovi koji će svoje specijalitete pripremati uživo kroz cooking show program, a cijeli festival pratiti će top glazba i koncerti koje uskoro objavljujemo. Zato nas zapratite i vidimo se od 8.7. do 2.8. u Titovom parku.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
2: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Akcija u Dimelju. Iz ove tjedne ponude izdvajamo Kavalavaca Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđent za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća paprika babura euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
0: 4 FM Radio Maestro. Ajmo i sad danas podijeli sam ovaj tjedni raspored festivala Bembo. Premijera predstave za djecu Basne su jasne, Kordelije Paladin u režiji Robert Raponje danas u 21 sat na trgu Tomaza Bembo u Balama otvara ovaj tjedni program 6. Bembo Festa festivala mali formi nezavisnih kazališta. U ovom nastavku bogatog i zanimljivog festivalskog tjedna u Balama u četvrtak 30. srpnja na istom mjestu na rasporedu je predpremijera humorne drame Tatjane Šuput Raponja, anketa o erotskom životu Hrvatica u režiji Roberta Raponja u kojoj glume Matija Prskalo, Petra Kraljev i Slavko Juraga. A riječ o produkciji Gala teatra. U petak 31. srpnja u Balama na pozornicu kod Šterne u crkvu s programom ljubavne poezije Govori ljubav, gosti autori glumci Vedran Likota i Siniša Ružić te gitarist Matej Šušić. A u isto vrijeme utvrđuje i Fort Forno na programu je glazbeno-scenska predstava Jedne lijepe baljanske noći Marijane Nola u režiji Roberta Raponja na engleskom jeziku. Ese predstav počinju u 21 sat, ulozi je naravno slobodan.

moj susjed bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestral radio.

0: kazalište Ulysses najavljuje ovogodišnju premijernu predstavu na čijoj strani Ronalda Harwooda u režiji Lenke Udovički, Mali Brijun od 29. srpnja do 4. kolovoza.
1: Motobox Pula, najbolja ponuda rabljenih motocikala u Istri. Motobox, Šijanska cesta 4, iza stanice za tehnički pregled. Od ponedjeljka do petka, od 8.30 do 15.30. Telefon 223-408. Motobox.
2: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
3: 4 FM Radio Maestro. Sad kratko što vas očekuje u Rock galeriji na početku sljedećeg tjedna. Rock povijest koja se ne prestaje pisati. Toša Filipovski, promocija knjige Audiovizualna prezentacija o povijesti makedonske rock glazbe. Uz naravno Mizar, Gorana Trajkovskog, Super Hicks, Kronika jedne glasne ironije, makedonska rock enciklopedija, makedonska diskografija vinila, jedan makedonski rock Vreme plov u Rock galeriji 3. kolovoza, naravno u 21 sat. Biće svakako zanimljivo, kreativno i vrlo vrijedno druženje kojim se suočavamo sa rok povijesti koja se ne prestaje pisati.

0: Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.
1: Evo nas prekanošeg druženja još u kuhinji. To smo najavljivali i danas ćemo još jednom ponoviti. U Medulinskom Šantaduru, Centru baštine održivog razvoja Katikulić, nastavlja se ciklus ljetnih kulinarskih radionica za odrasle. Putovanje kroz okuse svijeta, program organizacije Udruge Sakramenski pod pokriteljstvom općine Medulin, namijenjen svima ljubiteljima dobre hrane i putovanja. Dakle, zajedničke zabavne aktivnosti, kroz okusa i mirisa recepte možete otputovati u različite krajeve svijeta. A druga na rasporedu radionica nakon vijetnamske je radionica meksičke kuhinje koja će u Šantaduru Medulin biti održana sutra u 19 sati. Trajat će oko 2 sata, a polaznici će im otprilike upoznat bogatu i raznoliku meksičku kuhinju, a radionicu će voditi šef Matija Horg. Profesionalni kuhar i vlasnik OPG-a sa eko certifikatom u Vinkuranu. Vanjski suradnik za stručnu nastavu kuharstva na otvorenom učilištu Diopter, koji je do sada nastupao na brojnim gastro manifestacijama i cooking showovima. Veliki zaljubljenik upravo u meksičku kuhinju, pa će sudionicama na najbolji način uz puno ljubave i inspiracije predstaviti karakteristične okuse, mirisa i tehnike pripreme autentičnih meksičkih jela. Kako sam kaže, onih manje poznatih koje nemamo priliku kušati u našim restoranima. Kroz praktičan rad i korisni savjete polaznici će naučiti kako pripremati odabrane specijalitete te otkriti tajne izuzetno bogate i šarene kuhinje, bogate okusima i začinima, koja je zbog svoje raznolikosti upisana na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Radionica je za sve koji žele proširiti svoje kulinarsko znanje i isprobati nove recepte u život u ugodnom druženju uz okuse Meksika. Nisu potrebna nikakva prethodna znanja. Za sve sudjelovanje besplatno, broj mjesta je ograničen. Pa valjda se još možete prijaviti putem e-maila na adresu centar@gmail.com.

Uz vibracije Radio Maestrala, moj pekmez osmokava, zvuči još bolje.

0: Akcija u Dimelju iz ovotjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Oro 500 grama 13,99. Keksi Mulino Bianco razne vrste 700 grama 4,99. Namaz Mulino Bianco Pan di Stelle 190 grama 2,99. Tjestinina Barilla Bronzo razne vrste 500 grama 1,29. Pašteta de la Maris Tuna ili Losos 95 grama 1,69. Deterđen za pod Ajax Floral Fiesta 1 litra 2,99. Odmošćivač Chantecler razne vrste 600 ml 2,99. Omekšivač Tezori di Oriente razne vrste 760 ml 2,99. Parfum Tezori di Oriente razne vrste 100 ml 4,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo. Srijeda je novi četvrtak. Tvoja omiljena ponuda u Lidlu kreće dan ranije. Domaća lubenica 39 centi po kilogramu i domaća paprika babura euro 29 po kilogramu. Lidl, isplati se. Radio Maestral. Your music.

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Review.

0: Dragi prijatelji, kada vaš dlakavi ljubimac ima neki problemčić, samo ga stavite u auto, palite na Radio Maestral i...
1: Ja sam mali miš koji ne zna miš, samo jesti piti i zločiti biti.
0: I čućete sreću.
1: Kako ste imali, mi smo...

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: mladime. Radio Maestra.
1: Prošao je dan. U nizu. Još jedan dan. Što se dešava? Ništa se dešava. Sva daljina ostaje daljina. Što kad nema kraja? Što će biti tada? Samo zvijest. Dalek. Samo zvijest. Odlaz. I zora ulazi. U sobu ulazi. Svijeste nestaju. Mi ostajemo tu. Sva daljina. Mi ostajemo tu. Sva daljina.

zagrli me, uzet ću te u naručje da te čuvam.

Radio Maestral uvijek slušam kod svoje none zato što je slušanje svakog drugog radija izričito zabranila.

like this.

Udaram kablove po zidu i udarim se čekićem po prstu. Pojačam radna mesta, da ne čuju susjedi kako zavijam. Da ne čuju kako kukam.